0: замудите. Потребуете нов багер? Обишите СМ Агра у Горни Радгони и изберите своега.
1: Че па та термин сгрешите, се видимо на Рибничкем сейму у Рибници.
0: Изберите Ючай. Строковна подпора и сервис ста видно зравен.
1: Усе на едно место.
0: Хован.
2: Ючай.
3: Доживите японско перфекцио, ки здружуе елеганцо, моч и врхунско технологио. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и искористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
4: Люби, а виж кај манка пенес дома?
5: Мир?
4: Не, масажни базин. И че ми га купиш, бош ме утуд мир.
6: Je spa vrhunske saune, je spa masažni bazeni, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Ja, tako, tole je Radio Frajer in tole popoldne vam krajšamo samo dobro glasbo.
11: Prihaja ansambl Vihar, ne primerjaj me z njo, zatem pa še ansambl Direkt Bum Bum, no to pa ni konec, ker naša playlista je neskončna.